0: FM и на Съмек и Евмек.
1: Петър Чайковски. Симфония Тив Ерку. До минор. Катаруме Русастани Азгайнва Гахумба. Дирижор Михаил Плетньов.